nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta về đoa loại nó làm tháo lọp bu làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cạ cạ là coi cái đoa này được coi đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bờ bờ bờ chú ấy đoa ngay chú ấy dùng lọ lọ liều này.

kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày. Say say cung lụy không say thời.

khoảng trời đất đi dọc y ngang, dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng hun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi ông bảy mở kho tàng vô tận.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước, để nghìn sau. Hơn nhau một chữ công.

ngả hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần. Nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bấy.

anh linh ông bày soi đời vời vợi ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông cần